si m'da di yo, Jean Jésus krasé kom lò pou mwen. Yo, pa m'kompran mwen. Pasi adò, si m'da di, Jean Jésus krasé se kèy pou nou. Yo, pa m'kompran mwen. Amen. Wow.